ke. Je ka ma kire wa gu dede wo gbogbo bi te ti lanfani lati ma gba ikani. Ikani ti lagelu re lagelu 96.7 FM o wa nile balavelele nile ibadan oya ka se we go again.

0: mwen mache son retin
1: Mwenye Mwenye
0: Son kontra ou ton la kwa jala ye Maso yon retin